Lagu daripada Shikal dengan lagunya Fikir, dan audio kita masih bersama dalam ruangan lagu-lagu variasi Nusantara untuk pertemuan kita pada hari ini, Khamis 8 Rabiul Akhir, Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 20 Ogos 2026 Masihi. Lebih kurang 15 minit lagi kita akan bersama nanti untuk mengikuti siaran berita. Dan kita bersama lagi mendengarkan lagu daripada Abdullah Cik Bintang Song.

putar rumba ya. Hey, menarilah apalagi

Baik, satu perkongsian maklumat juga ingin kita kongsikan mengenai dengan Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi Sukacita memaklumkan bahawa pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 bagi sisi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA dan juga Politeknik Brunei akan telah pun bermula pada hari Selasa 18 Ogos 2026 pukul 9 pagi dan akan ditutup pada hari Rabu 9 September 2026 pada pukul 3 petang. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn ataupun anda terus melayari laman sesawang HIKAS di hikas.moe.gov.bn. dan bagi sebarang pertanyaan, pemohon boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS melalui email as.hikas@moe.gov.bn ataupun melalui nombor telefon 238-1992 ataupun 238-1224 pada waktu pejabat. Satu perkongsian untuk Auda ya, mengenai dengan pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 bagi sisi akademik 2026-2027 ke institusi-institusi pengajian tinggi awam. Jadi Auda, kita bersama lagi untuk mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara pada malam ini. Hanya tinggal dua buah lagu lagi akan kita bawakan dalam pertemuan kita di ruangan Nusantara, lagu-lagu Nusantara hingga 10 malam ini nanti. Dan juga tepat pada pukul 10 malam ini kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dan Ima akan terus menemani hingga 10.30 minit malam nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Selasa ini pukul 7 pagi. Bagi memastikan kelancaran acara kemuncak sambutan berkenaan, latihan penuh bagi daerah Brunei dan Muara diadakan pagi tadi. Menyaksikan latihan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara, Yang Berhormat PHN Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Tema majlis sambutan tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis sambutan Maulud diadakan secara besar-besaran sebagai salah satu usaha memperkembangkan dan menyemarakkan lagi syiar Islam di negara ini di samping memperingati kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada setiap 12 Rabiul Awal. Kemajuan dalam kelengkapan perubatan, ubat-ubatan, sistem digital, data dan teknologi baharu muncul terus meningkatkan piawaian penjagaan kesihatan, memperbaiki keberkesanan dan mempertingkat kualiti penjagaan kesihatan yang disediakan. Namun dengan adanya kecanggihan tersebut, masyarakat tidak boleh lupa dengan elemen penting penjagaan kesihatan, iaitu hubungan antara sesama manusia. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif Jurdong Park Medical Center JPMC semasa Majlis Perasmian Simposium Penjagaan Kesihatan. Acara berlangsung di JPMC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar seterusnya berkata, penjagaan kesihatan bukan sekadar penjagaan pesakit, malah mengambil maklum akan kesakitan dan penderitaan yang dialami pesakit serta bertindak balas dengan rasa empati serta belas kasihan. Simposium tersebut menurut Yang Berhormat menyediakan peluang penting dalam mencerminkan maksud sebenar penjagaan kesihatan berasaskan belas kasihan. Simposium menjadi wadah bagi para profesional penjagaan kesihatan, ahli klinikal, pakar perundangan dan pemimpin jururawat mengenal pasti dimensi penjagaan kesihatan pesakit. Sesi perkongsian simposium menghimpunkan ahli panel yang memberikan pelbagai pandangan dimensi penjagaan kesihatan. Lebih 5

400 graduan diraikan pada Majlis Graduasi Kelas 2026 Kolej Perniagaan Laksamana LCB. Penyampaian sijil kepada para graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara berlangsung di Gadong. Berangkat ke majlis tersebut, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jeffriel binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin. Majlis berkenaan menjadi wadah bagi meraikan pencapaian para graduan bersama keluarga serta para tenaga pengajar. Amalan bersedekah bukan sahaja menjadi tuntutan agama, malah menjadi tunggak utama dalam memupuk ikatan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sesama masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah semasa Majlis Maulidur Rasul Kumpulan Bekas Penghuni-Penghuni Asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin XHBG pagi tadi di Kampung Telanai. Ceramah bertajuk Kelebihan Bersedekah disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis diserikan dengan dikir maulun. Syarikat Hengi Industri Sendirian Berhad mengadakan majlis penyampaian Anugerah Cemerlang Akademik bagi mengiktiraf pencapaian Cemerlang Akademik bagi 15 orang pelajar Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam, Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Sekolah Menengah Chung Hua Kuala Belait dan Pusat Tingkatan 6 Meragang. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan para pelajar meneruskan kecemerlangan akademik dan memberi inspirasi mereka untuk meneroka peluang kerjaya masa hadapan dalam industri petrokimia. Anugerah tersebut juga mencerminkan matlamat syarikat berkenaan dalam membina profesional berkemahiran yang boleh menyumbang kepada inovasi baharu dan kepakaran teknikal ke arah memperkukuh industri petrokimia negara. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Syarikat Raihan Berjaya dikenakan denda $1,000 Brunei kerana membuang botol plastik dan pelbagai sampah di tempat awam. Syarikat itu dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara. Jeneral Tertinggi Tentera Thailand mengalu-alukan kehadiran Ketua Tentera Myanmar Min Aung Hlaing bagi runtingan lawatan luar negara pertama seumpamanya sejak mentadbir negara itu. Rundingan dijangka tertumpu kepada isu sempadan kedua-dua negara. Bulan ini, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengalu-alukan kehadirannya di Bangkok. Parlimen Bangladesh dijangka memilih Setiausaha Agung Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden baharu negara itu. Pemilihan adalah bagi menggantikan Muhammad Shahabuddin yang meletak jawatan Julai lalu. Alamgir, 78 tahun yang juga Menteri Kerajaan Tempatan, dijangka memenangi pengundian yang dijadual bermula pukul 2 petang waktu setempat untuk memegang jawatan berkenaan bagi tempoh 5 tahun. Jika dipilih, beliau akan menjadi Presiden Bangladesh ke-23. Temasya Sukan Sukma di Selangor, Malaysia. Atlet negara berjaya meraih pingat perak dan pingat gangsa bagi beberapa acara sukan, antaranya acara pencak silat, acara renang serta sepak takraw. Muhammad Martin Adrian bin Awang Roy dan Nur Ashifa Sabika binti Masli masing-masing meraih pingat gangsa bagi kategori kelas G lelaki dan wanita. Pemain golf kontingen negara Brunei Darussalam Awangku Muhammad Khair Zakwan mencatatkan jumlah keseluruhan 169 pukulan iaitu 25 pukulan di atas par. Peserta negara kini berada di kedudukan ke-52 daripada 56 peserta yang beraksi. Dalam acara renang atlet negara Sharmin binti Muhammad Mahrin meraih pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang wanita dengan catatan 30.39 saat sekaligus mencipta rekod baharu. Joel Ling Tai Yu turut memenangi perak pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang lelaki dengan catatan masa 27.07 saat. Dalam acara yang sama, seorang lagi atlet negara Daniel Z. Zen